0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radiu 1.
1: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.
2: Dobro jutro.

0: Šivaj popolno politje. S radijem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio sonca, vrućine.
2: Policija.
3: Poletni radio Ena.
0: Več policija. In več dobre glasbe.

Kje, kar konkretno globoko pod nulo. Jaz sem brez debate z vročino, mraza ne prenesem. Pri 40-ih bi se še nekako prepričal, da sem na dopustu. Na minusu pa mene ni.

17 vinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaseru.